sa au si pe alo va fonga sa mo ai se fa wa ul fa tau lave lave lave fa lave lave fa lave lave fa fo se fa lave lave fa sa mo mo tu a tele nei mo fa lave lave se o tele i loa le mea e fai le nei mo fa lave lave Se tu no fo i a fai farve lave. Ta fefe. O mai fo i le farve lave a ele i uma fo i ono tutongi i pili o tamaiti. Ele i uma ono tutongi i aita ala fo la farve lave. E ale nei fo i ua fotu ai mai isi i mau farve lave. E ale anga ta mai fo i le fau falenga alo mato nuu. Ai le mo mo ni tonga mo le sa fa ia le voi na ta la i mai nei le sa nga tu pe mo tai mo le tau tu tongi na le sa ni se o la ve la ve mo fe sa wa i fa la ta na le nei mo fa la ve la ve o mai le vole o ki o la ai ka la fu ke le o ngi mo fa la ve la ve la ve fa la ve la ve fa sa mo Ai se ta wai le mali wo le fa la vela. Ai se ta wai le fa i poi ponga o le fa la vela. Ai se ta wai le musanga o le fa la vela. Ai se fo i la ta wai le misa o le fa la vela. A la vea se ta vale ma mali liu ma nunu ai fo nisi. O ta o le fa la vela. A sa uni le a inga I talinga o ni alato o malo, e tau foi o le whalawe lawe. O le maliu e whanoa no ai, o le whae poiponga e fiofi ai. Ia e tau foi tau hao whalawe lawe. Ai sea, whalawe lawe lea. Ioe. O le te leo nei mea e tātou te tā ua o whalawe lawe. O ni mea e suia ai leo langa masani. Po o mea e masani ai lo tātou soi fuanga I aso whaiso'o. Ia wafo ia nā o se tī lau moli lawa ma se whalifu. Le mea aia lo tā inga. Ia po sina sua e leni voi po se sua mā moe po sina sua pātua moa. Iri ta ua au se whalawe lawe. Ai sea, e au avo I elei whata ua le lau mori. E lama lava foi tupe pe atu tongi. E whata ua I sino whasi ma moe. A leo le nā foi. Ua ai ta lafu ai se I whai tongi I au no toi tongi leo sina ai ta lafu lai titi lava. E pese I ele oi aina ma fau fau. I le pupole e voile loto. E le mafatia e voile a inga. Nai mea lava e mafai e si a inga e. Ma tau wha so soa I eisina wha si tupe o loo I ai I o lato lima. Sali, ai apa u loa malo. Pe ma liu se tasi. Pe fai po e po se isi. Pe fai se umusanga. Pe fai se sao fai. Ia. O na sa uni loa leo ni mea e le masani a ili soifuanga I aso fai soo le ainga. E wawa o sue ni tonga. O fafasi pua a fafasi a koe mga I povi. O sa uni tupe si tele o faise ai ta alafu. O le toi ti lau moli monitalo malili si ainga e pio na masani ai. E o le a fatau mai ni falawa se fia se lau. Poloka paka se fia, ni apasiamu se fia, ni paelo povi maasima se fia, mo ni pauna lia lia se fia, e fai eini ulo sa pasui se fia. O nei mea uma, e rengata e tali e maa loo maa inga. Ai fai e fo ia lato sua ma falu manga, ni pasese ma ni tonga. A uma,
Ona toe fō I a leo le ainga I le tīlau mori ma talo ma lili. Ma le tautu tongi ina o pili o nai tamaiki. Ua wha o pōpō tū nei la I hai ma le tautu tongi ina o ai tāla fūne I e te lena whaiona o le whalawe lawe. Ia, ai, o tāri ātoa le tausanga o maramalama tae pere mori I tū o le ainga. Tai a toa le tau sanga o tau tutongi le saini. A vatus tu satu ia io le tau o le paelo e tasie. Pe fia se fuluni malama lama mori I tu e mauai. Fia se fuluni iemu ni ofu tamaki e mauai. Kamaki hoi nge e feo a ikere ngongoa. Ia pe olo o ofu foi ni lava lava masai sai. O le tau ni pusa apa se lua e, e mau ai le sefe le lei ale ainga, ia poni I afu, poni ipu fo I ale ainga. Iti oa tau ne inga o ngau sao whalawe lawe. Iti oa oi ma fai mai ase o le polonga le mea. Ia ae oi ea o tatou nofo polonga ai. Oi ea o tatou whatari tari e I sau e tō ese le amonga polonga. A vai o lo tātou oi ai. A vai o lo tātou mawhati ai. A vai o lo tātou polonga ai. O lono winga. A e pēia e se se se mea lea o lo tātou fai. O le fesili e fia fai. A tātou oi se whalame lame o so tātou a inga. Se maliu, se fai poiponga, se omusanga. Tātou te o ea, tātou te whesoso ani ma wha mā māle a venga. Me tātou te o ina ia maua mai aini a tātou mea. E eile fwoi tau e mā sani a iona tātou ngā ngana I pēr e whapea. E a tiri mā ti tiwa e mā ti tiwa. E a tiri mau oloa fwoi e mau oloa. Ma teile o tātou lava le nei e mafua ai wha tupu ina pēr o lo tātou motiva. A fai se maliu o se ainga pa pālangi. E nā o se I puti I āmani nā I keke. I e pōsina tāu ma fai tīti fō I e sāuni mō e āwai. E mō e mō e na pa pālangi malana teo fungala au. Malana teo tuse I e tutonu se fāsi pe pau ni upu wha mawhana whana mō le ainga e ona le maliu. I whawhau e fō I tutonu si na fāsi tupe e whesosa ni e le ainga mō tue sāuni ngā o leo maliu. E ini tāu ma whatitele. E ai voi ni whālu manga I whaia. Matai leo le tasi leo mafu anga e atili mau o loa I pē papalangi a e atili māti tima I voi tātou. Tātou ti te talo pē I le tua I li tae au ma le fiafi a se alofa soso ni mai lo mātou mativa. Ia, ai atono tātou lava e maua I le soso ani. I lau tau fesili sili le nei ma ta upu talua I ona o nisi e tau tele e talo sanga mai I a te au te whaia se tala. Lau mau ahi e whapea. O nisi o I la tau e fo I le mani lia I se whalawe lawe e sa whai. O I la tau ia. E au pito la I titi lawa se feso swani ele a inga na mau a mai ai. E le tau mate voi. O I la tau lawa ia. Nā au pito sili ona ta fu e ato. Ma whawhao tua I manisi puni o ni ipu. Manisi mea wana nā ona whai mai le a kua I pea. Kua I nangai le angala kua mea ai. Na tātou o ea e wha maa māre a venga pe na tātou o e wha au pōpore a venga le ainga. O veo I eile wha samoa moni. O veo I eile wha kerisi anu moni. A o fefo I o iei le alofa moni. Foi mai lama o lo tātou motiva. E a o le solo mua lama tātou ono wha tupu motiva. Foi mai nisi. E ala ona ngā solo I ni usila se isi vai ngā tele o tātou o tunu. Foi mai ua fiu le foi mea so o tātou I nei. E ai fai me fai nisi, a se o lae lava lava le oa e maua I sa moni, pe ana le tele mea e alu I whalawe lawe. Tātou te lima tusi ma tautu oa I wha peo le mea lea,
ma le mea lea e mafuai lo tātou mativa. A ori nei lava e whaafafa i o tātou papātua le avenga, e mafuai le mativa, le polonga, le oi, le mafatia, ia ma le fia sola lo i Australia. Nei ti ofa sala lau mai nisi a inga o lātou ma li o mawhai mai. Pe ana whaalongo so o ia i e whapea. Wha mole mole. Tau fi le malo. Te le tū le leia tātou e te tau lava o na tau fi ofi ma wha au. Pe o le tausi matua. E pe o le tufatu i tua oio ni mea le lei pe alava. E pe o le alofa i le tangata samo. E pe o le ame o sina masima ma le su e masima mai. E pe o le nai nai o le tamai pua i le toloa i alisi. E pe o le ave o ni mea i le oi ai e so swani ai le whaalame lave o le isi. Ah, to alama nisi lava anganu ule lei a tātou. O anganuna, e ta tau lava o na tātou apo apo i ai. Ai, o loo iai lava a tātou tū manga. O le ato e tāna whea ngai, ma le taunga tāna soi fuanga i nei ono pō. Pei lava o na ua amata nei, o na tātou vaava ai i ai. Whai mai sona mona, o na pō e tausi ai. Ma ona pō e lāfua i ai. A tonu ua o mai ona pō e lāfua i ai nisio tū, ma winga o tātou. O lo mafua ilo tātou polonga. O lo mafua ilo tātou mātitiva. O lo mafua ilo tātou oi. O lo mafua i foile tele naunau o whālawe lawe. Lawe, lawe lawe, whālawe lawe whāsā moa. Ai te sila fia lawe. Whamata o se whaalawe na me foi pe a ufa i atu o umma si a tātou wā mio. Ea, o le nāsa mua malau fita wha whongwhonga mai. Se wha ponga ana tātou polo kalame e wha waule nei ma le wha moe moe. Ea, tānu sia ia. Tānu sia ua utu ai le ngā lala o lau fia wha whonga. Ma se itani e tuai fo i sangi sangi mai e olau tāpua inga. Ai ole ato e mau atu se isi wha poponga ole nei lama polo kalame le isi fo i lua vāi i aso o lumulai. Pea tūsa ma le wha soa le atua i nou tau soi fua. Wha pea fo i se malosi ole au whainga lua ngā lau tau pa anga masani lama le nei e le lupepe le tau manu i le malu tai au. Le pea i le mani. Wha soi fua i mo le nei taimi.